0: M ti služi, M se s tobom druži. Radio Studio D.
1: Muzika koja ti podiže raspoloženje.